0: Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndichikasika kugogoma.
1: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuita.

Diecha peraleti ya uyu na anakleto baros Mwapini kumina maira usaloti zite zifemba na usia mpando uno daire pano. Wanyungo na chiziwa chigodole tunhuna mtunhuna zvache.

0: Antonio, sei ndisi kuona dande mutande rako rakatandikwa.
1: Hei hama yangu, kutandika dande mutande iri kunonetsa wena. Handina nzvimbo kwayo kuti nditandikire.
0: Azvinetsi. Ini ndaifungawo kudaro futi. Izwa, ini ndakashandisa tutambo netwisimbi twakoya twiri mudande mutande. Ndokubva ndasungira munhungo yedenga remba. Iko zvino ndakutandika nekubvisa nguva shoma.
1: Ishua, ini ndaifunga kuti chinhu chinonetsa.
0: Hakuna zvakadaro uye zvakutobatsira. Antonio, kubva ndatanga kurara mukati mwemadande mutande enhunga manheru ega ega, nhunga hadzichazindivhiringidze. Sezvo dzaiita kare uye mhuri yangu yakuchengeteka kuchirwere chemujararira.
1: Ndichazvedzawo nhasi chaiye. Uye ndichakumbirawo nyachigarisano wangu kukomera tambo.
0: Ndizvo chaizvo. Usarega kushandisa dande mutande renhunga nepamusana pezvivhiringidzo zvisina basa. Zviri nane kupedza nguva wechitandika pane kupedza nguva wechirwara ngemujararira.
2: Kutandika dande mutande renhunga hakunetsi. Shandisa zvitambo zvinouya zviri mukiti yemadande mutande. Kuumbira rubatsiro kana zvanetsa. Chakakosha kurara mukati medande mutande renhunga mazuva ese uye nekuzvichengetedza kumujararira. Rara usiku wese mukati medande mutande renhunga kwegorerese uye zvidzivirire kuchirwere chemujararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu

0: Mangwanani Mateus, warara zvakanaka?
1: Zviri naniwo. Zuro handina kushandisa dande mutande renhunga.
0: Epa, hauna kushandisa dande mutande? Chii chaitika?
1: Antonia, zuro manhero handina kuzwa nhunga. Ndakaona kuti izvo zvanga zvisingafaniri kurara mukati mwedande mutande renhunga.
0: Mateus, nhunga inokonzera musharirira. Handi pese padzinozika kurira kwadzo. Kazhinji dzinouruma chinyararire.
1: Kana tisikazwi chiro?
0: Ehe, kuruma kamwe kunokonzera musharirira. Ndosaka dande mutande rinofanirwa kushandiswa manheru ega ega.
1: Handichashotesi futi. Ini nemhuri yangu ticharara mukati mwemadande mutande enhunga manheru ega ega.
2: Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegorerese uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu.

0: Aro, nare mangwana ni?
1: Marate.
0: Larati marante ya nare paro naro yu?
1: Nalo kubena kaj malore Mateus Misheki.
0: Mate, fonda na muripi?
1: Ay, kikiri mwono mutraundi ya mshimoye mwono mwono.
0: Papi, pacho, shimoye haka kura?
1: Kikiri mwono mutete de abriri.
0: Tete de abriri, tipa iti zikwe mahamu chirongwa?
1: Mbaswa kongadidi mwene.
0: Ande. Murocha gani?
1: Kadosindisa mhorize zi kurhani ya gurongo za ukono.
0: Achisi chirongwa cheku kwa za amane shamwari chinechi.
1: Kadosindisa kuna somba teo shimugurongo.

0: Randi Fernando Mateo Matia.
1: Mosi ya namba zenziru na ya kutia zukubati hipa phone.
0: Numero yangu ndio 87 95 53.
1: Mwani manzaya kanaka.
0: Amin, takwenda.
1: Tatenda.

0: Antonio, sei ndisi kuona dande mutande rako rakatandikwa.
1: Hei hama yangu, kutandika dande mutande iri kunonetsa wena. Handina nzvimbo kwayo kuti nditandikire.
0: Azvinetsi, ini ndaifungawo kudaro futi. Izwa, ini ndakashandisa tutambo netwisimbi twakoya twiri mudande mutande. Ndokubva ndasungira munhungo yedenga remba. Iko zvino ndakutandika nekubvisa kwenguva shoma.
1: Ishua, ini ndaifunga kuti chinhu chinonetsa.
0: Hakuna zvakadaro, uye zvakutobatsira. Antonio, kubva ndatanga kurara mukati mwemadande mutande enhunga manheru ega ega, nhunga hadzichandivhiringidze. Sezvo dzaiita kare, uye mhuri yangu yakuchengeteka kuchirwere chemuzhararira.
1: Ndichazvedzawo nhasi chaiye, uye ndichakumbirawo nyachigarisano wangu kukomera tambo.
0: Ndizvo chaizvo. Usarega kushandisa dande mutande renhunga nepamusana pezvivhiringidzo zvisina basa. Zviri nane kupedza nguva wechitandika pane kupedza nguva wechirwara ngemuzhararira.
2: Kutandika dande mutande renhunga hakunetsi. Shandisa zvitambo zvinouya zviri mukiti yemadande mutande. Kuumbira rubatsiro kana zvanetsa, chakakosha kurara mukati medande mutande renhunga mazuva ese uye nekuzvichengetedza kumuzhararira. Rara usiku wese mukati medande mutande renhunga kwegore rese uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu.

0: Mangwanani Mateus, warara zvakanaka?
1: Zviri naniwo. Zuro handina kushandisa dande mutande renhunga.
0: Epa, hauna kushandisa dande mutande? Chii chaitika?
1: Antonia, zuro manhero handina kuzwa nhunga. Ndakaona kuti izvo zvanga zvisingafaniri kurara mukati mwedande mutande renhunga.
0: Mateus, nhunga inokonzera musharirira. Handi pese padzinozika kurira kwadzo. Kazhinji dzinoruma chinyararire.
1: Kana tisikazwi chiro?
0: Ehe, kuruma kamwe kunokonzera musharirira. Ndosaka dande mutande rinofanirwa kushandiswa manheru ega ega.
1: Handichashotesi futi. Ini nemhuri yangu ticharara mukati mwemadande mutande enhunga manheru ega ega.
2: Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegore rese, uye zvidzivirire kuchirwere chemuzvararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu

0: Sara shamwari yangu.
1: Hinga no siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankea. Unotamba?
0: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabazari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
1: Audiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo rwakawanda.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

nguva chedu ndichona chiri kuhamba padoko nopadoko mvumba mwicho ose kunomboseswa jisere toenda kozwa masoko inongo mdeme yoshinda.

0: Izvi hazviti. Iwewe Bertha, ausati wakambondiwina. Waita kudini?
1: Kazhinji kutiri kurya kuhuku kumakwangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndichikasika kugogoma.
2: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo ukwakawanda.
3: My supper, my vida.
4: Itanto mu.
3: My vida, my supper, my vida.
5: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
3: My supper, my vida. My supper,
6: my vida.
3: My supper,
6: my vida.
3: Itanto amor.
7: Alima, Alima, Sara chamariangu.
8: Ingano siripi kugarisika, uye wechipedza mabankea. Unotamba?
9: Ah, ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabazari pano, huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
8: Audiki ngei muriyo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi, uye zviri nyore kuzvona.
9: Zvingiya ngiya nozviropa, kureya kuti aona nozvifarira.
8: Anozvifarira shamwari, ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
9: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
8: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
9: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingengiye nozviropa zvehuku.
10: Alima.
9: Maikuru.
10: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
9: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kui.